وخلك ما يا إيرو لسره المصفاني صال مي أسان ورم بهفرة بيها المصفاني نوص بكن وقهداري هالبستيوي بكن. صال مي أسان وأول بصفانة كوردة قد صلى هزار ناسب ونوضو دديان ده لباجار السلطة هاتي أدني وأو خان ذكر وشيكري أدبتيا يا هروها لسر خاباتا ورقرانيا وهلبستة بتصمامي خبت خبت تدكا وهنجي للسلطة دجي وده ترجوفة يا چاندو أدبتيا كوردي ده بردواما وخاندنا اوپر ورده ياوي هربسفاني هربسفان صالمي اسان ده سالة ده هزار و چارده ده جه زنگويا سرده بشا پر ورده يه مزون بيه او پاشه جي خاندنا خا يا مصادريه لزنگويا مرديني الکوهوليا لبشا زمانو چاندا کرده بل دوام كريه او جه آلية خاباتن ادبي قد الصلاة ده هزار و چارده ده هل بستي خيالي بورنا مايا خجا كان خاري او كارجين خش بخاري ده بخارة دا و بذي هيگاليا خلاطا يكم و يارشا هل بستي ارانجيا اري ورگرد و او بلغة بويش ويشا خانيا ارانصالي و یالان را وشان کرد و هلبست و ورگری ناوی لکو وران کردی حتا و شامدین و بشتاری چند چالکیان ادبیتیا لی هرمه یکوی کریه.